0: menjawab tu tadi pada Makcik Joy penasaran.
1: Ya. Oh. Karena kalau kita bedak kepo-kepo kata orang macam buah kundung.
0: Oh.
2: Ya, buah kundung.
0: Oh, yelah.
2: Tapi kalau